Clubbing Leila, I'm trying to say. Let's hear this Mahogor Prospa, Wanky Clooney, the cat Free Your Mind, Fight Nelly Summon Bea Sifilodo, Bonjo. Kif aħna, alright, jow nisperi, inti kellek biddu tajjeb għal-weekend, kol for safe, imni diġa għaddej għaz dawn inti, tamen naqra għaddiri ma tanċi konna ċans namlu kol, ma tugul il-ġimma jġviri for safe. Et tipprepara biex mur tamen daqxej xirja inti fl-istessinek inti u koll għandek it-tfali għaf titwassalom jinnaf xie privatijiet bħalissa peress li għaddejn ħafna zamiet jew kella forsi kollhom il-futbol u dawn l-affarijiet kollox minn daqshekk. It-tfali llum il-ġurnata ngħidlek hej kollhom biżi xedju l kuljum b'xi ħaġa. Nitbella jiena nisma' kultant. Però komlu għaddejjem iktar mill-kbar u li fsaħlu daqxej għal din Olivia Dina u nien Man I Need fuq bej.

Faithless kienet New Religion fajt nari sembeju għal daw kolla li huma fissati fuq Harry Potter ovvjament l-aħbar il-kbira li ħadna fil-bidu ta' din is-sena kien li season 1 ta' series il-ġdid ta' Harry Potter ser kwerti waroġ Christmas Day ġifri ftit ta' xhur oħra u jidher li ovvjament huma diġà spiċċaw jiffilmjaw season 1 u bħala rigal insomma deċ daw li jieħdu l-cast kollu għal theme park partikolari msommu għapparti minnek iġviri krowlom villa bid-drinks u likel kompletament inklużi ovvjament għal xieġima sħiħa il-ħaġa jien il-cast ovvjament principali iġviri daw kisar jamlu l-partijiet ta' Harry Potter, Hermione u anki Ron Weasley mal-li waslu f'dan il-theme park partikolari ma ħallohom xietilaw fuq il-rides għalix qalulhom li mhumiex twal biżejjed ovvjament huma għadhom pjuttost żgħar jiġifieri ġiet naqra kontrihom din ippjanawhom iżhom daqsxejn ta' theme building u mbagħad il-cast tifhimni prinċipali ma jistgħux jitilgħu fuq ir-rides f'dan il-theme park partikolari. M'għandix dubbi li dak il-ħin wiċċhom min jaf kif għamlu l-geddum u għamlu n-nervi għara dawk marru eċitati wkoll biex jitilgħu fuq dawk ir-rides kollha jiġifier ma tantx intihom tort. Jiena qasir ifhimni bħalhom jiġifieri nifhimhom f'dak l-uġieħ li għandux jaqsam mat-tul. Imma insomma ġiet naqra kontrihom intuhom naqra snin u jkunu jistgħu jmorru jgawdu wkoll fit-theme parks.

At Midnight Sun fejn nisem bejo bitċajt iċċajt diġa għedin viċin li nistaw najdu li għaddit l-ewwel ġimgħa Love Island u koll gossip u drama diġa għaddej ġmielu minn daqshekk rajna parteċipanti li diġa inqalgħu mill-villa, bombshells ġodda li diġa daħlu wkoll jiġifieri f'temp ta' ġimgħa ġraw ħafna affarijiet. Jiena għad nimpressjonat ukoll kemm sabiħa jekk ir-revamp li tagħha l-villa verament ġiet cool. Jiena ħaġa waħda nkun moħni, għodu bħin kujat naraħ nibda nħar jesna naqra lejli snacks u laffarijiet kolla li kollom jiġifieri ta' kull sena u waqt Love Island. Kuk kellu mbur jiena naħseb iktar nkun moħni li nikol jiġifieri nritħanżer iktar milli post insib il xi ħadd sewwa minn ġo dik il-villa, ma' msomma. Inti sa' issa milli iktar li qed jogħġbok mill-parteċipanti li hemm għal din is-sena, bagħatilna naqra WhatsApp 99 0897.

0: and keep listening. Bay. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Nisaw l-soften bellezza għan nistendu għal-kumplament tal-ġurnata u fil-verità anki għal-kumplament tal-weekend u temperatura u kol bittittina naqra mux ħażin. L-ola wahda l-lum 28 gradu tinżel għal-17 il-lejla.

0: Nisħabek jew kalla tfajl l-arus il-mara u l-raġel tista' tieħu il-mintri li tmorru taraw il-Bruno Mars kompetajem xej l-Ulju DJ Milan bil-flights and accommodation inklużi ġveri mux tal-li kollok inti l-stadium tikiġ biex tara Bruno Mars mank il-flights and accommodation ġveri kważi kważi ma trid ħallas xejn inti grazzi għal Burger King MCCAA Transport Malta Domino's Accessorize u anki Michael Attard Limited. Kullu nittamer u għarri twad attent għal waqt Bay Breakfast jew nkella anki Bay Drive għal meta tisma' dak il-Q2 message u marri tisimgħu important ħafna li tibgħat tinda messaġġ fuq WhatsApp 99 30 897 bil-kelma Bruno. Għamel hekk u jista' jkun li mbagħad waqt Bay Breakfast jew kella Bay Drive iċemplulek u jgħidulek li inti għadek kif għaddejt għall-finali. Però l-iktar ħaġa importanti hija ma twieġibx bil-kelma hello imma twieġeb bil-frażi Bay Bring Me to Bruno. Għamel hekk. U dak il-ħin stess ser tgħaddi għall-finali u tkun passerep li tara Bruno Mars, good luck!
1: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, take one look at you, you're taking me out.

0: looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisimgħu l-issof tembellezza għandna nistennu għall-kumplament tal-ġurnata u l-verità anki għall-kumplament tal-weekend u sħana bdiet tagħmel tagħha wkoll minn daqshekk ejna li hija daqs li kien qegħdin f'heatwave bħalissa tal-biża kemm qed inħoss sħana. L-ewwel waħda llum ser titla' 28 gradu mbagħad il-lejla ser tinżel għal madwar 17.
0: You're listening to Jake Kushgiri.

verament sejra tajja fiċ-charts ukoll flow kienet leaked fajna li sem bejn matul din il-ġimgħa għax hekk kont qed tisma' proqba dinja dwar l-alarms jekk inti filgħodu jkollok bżonn alarm wieħed biex jinexxilek. U ma xogħol jew inkella bħal li jiena nagħmel naħseb madwar is-sitt alarms biex jinexxieli nqum filgħodu hawn li sbaħ biċċa jiġieli għal forja ma nafx kemm ikolli alarms. Tispiċċa tħolhom fil-kamra tas-sodda tgħid li inti ħadd titfih dak il-mowbajl jiġifieri ma jkolli l-ebda idea li qed idoqq il-mowbajl jiena u nkun qed insemma dar litteralment imma gravi jiena bħala morning person ikolli nammet l-imbagħati big time biex niġi ftiegħi infatti fimni at this point imna tkun ommi li tagħmel tkun l-alarm tiegħi għaliex jew naħseb li nibqa' rieqed filgħodu. Però kuk għal insaqsirilek, inti bħal li jkollok bżonn ħafna alarms jew inkella li jġat fil-ħodu jqajmek jew inkella b'alarm wieħed u mill-ewwel tqum tiġri biex tibda l-ġurnata. Bat li WhatsApp 99 0897.

Plar Wedding Season, jib għaddej u koll in full swing minn daqshekk la Monta Stories li nkwed naraw specialment matul dan ix-xar Mejju anke Ġunju li jkunu verament pika tiġi, tifhimni jiena. Meta kont żgħir kont noqgħod sejraħ kemm nixtieq inkun mistudenti ċemm tiċlaw dan affarijiet kollha. Però mbagħad meta tikber tibda taħseb għalik innaqra żgħira differenti wkoll għaliex ovvjament kull tieġ li tkun mistudent fih titagħti rigali. Ġej at this point, jekk inti forsi dan ix-xar għandek ħafna tiġijiet, at this point il-paga kollha kważi tibdhom fuq ar-rigali biex tmur it-tiġijiet kollha li jkollok, li naqra tal-biża biex jinexxer wara biżejjed flus. Mil-paga għal-ħajja ta' kuljum u fl-istess ħin tmur dak it-tieġ jew tmur iktar minn wieħed ukoll għax jiena naf minn ġiri jkollu 8 f'sena li mhijiex ċajta. Biex tmur tiġi 8 tiġijiet f'sena, mamma mia, ċitazzjoni fuq oħra nistgħu ngħidu. Imma insomma, goblu għaddejri, goblu ngawdu l-weekend, enjoy jekk inti forsi wkoll ser issifer ma' sur dan il-weekend jew kellha ser tiżżewweġ għal dan il-weekend ukoll.

Zubili me nishwaha di tamin pala wanki Jenny the ka Dracula fajt narisem bej għal dan il-weekend imni u għal-ħar weekend għabel titħol il-paga għalix il-ġumma diħla l-nqasif imni nerġon nirkupraw dik il-naqra zaħir għal-bank u għajkun sabiħe zat għabel il-weekend għal il-ġumma diġej ser titħol il-paga għal-ħafna minna u kol fl-istessin tkun naqra perikoluza il-fat li ditlinna eżat għabel il-weekend Il-ħoss li naqra perikoluza li xumbad tiġi dak il-weekend il-ġumma diħla u tibda tħossok dik il-naqra zaħir aktar riċ u kol U malajn ispiċaw namlu naqra infiq zejjet il-ġumma diħla ma msomma ra dan il-weekend tkun naqra situazzjoni differenti għaliex noqogħdu dik il-naqra zaħira iktar lura ħafna minna sowa. Ikomlu għaddejjem l-ħar ftit fil-kien Sony Fodera Crystal hawn hi My Loving fuq bejn.

0: news you can bank on.
1: Xi ġmiel ta' temp illum, bellezza, xemxib, temperatura ta' 28 grad Celsius, il-lejla tinżel għal 16, xemx kemxejn qawwija b'11 u veta 8, ġifieri jekk jagħtem barra, make sure li tagħmel dak is-sunblock għax isħana jisab bdiet illum.

0: Waħda mill-gbar ta' Billy Irish, Birds of a Feather fuq 97 bej Chanel hawnhekk u kemmi kbira u di Billy Irish. Naħseb waħda mill-iktar artisti li għadhom żgħar li vera saru famużi u kibru f'daqqa ta' żgħira. Impressjonanti kemmi brava. Jiena ħankompli għal dal-waqt għandi ġejjin lil Dio u Ella Langley fuq bej.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and Bay's got your access.

Och det kan Ella Langley be here for in 7 be as super professional Chanel och när kunnat när det shein el messaggi li tibatuli och Tatiana altli yin dar el nadda fe da unis mar radio mush fe el fakhar imma ma importax Tatiana min el facendi de do yisiru sa forsi isibna rahin ada hello gvira minandi ina personalmente kol konna mela bel kont nizom el giornata sibt biex namel el facendi ta darax fost il ġivan kunna qabizi imma mbagħad meta nara ġurnata sabiħa għaddiha kollox huwa l-barra. Per eżempju, Kevin ukoll qal li qiegħed on the way għal Golden Bay bil-familja xi tfal jieħdu pjaċir joqgħdu jilabu fuq ir-ramel għal volja il-baħar għadu daqsxejn kiesaħ. U fil-verità jaf jaqbżu wkoll jum u sewwa x'ina nuhom it-tifla toħti. Tliet ġimgħat ilu għomiet u l-baħar kien għadu vera kiesaħ, I mean għadu vera kiesaħ, imma hekk naħseb it-tfal ma jħossux xi temperatura kiesaħ, insomma aħna bħalhom konna u dik l-età nhom konna.

0: listening.
1: Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: L-lum is-sibwara l-ofsinar 23 ta' Mejju, temp jinsab xemxie b'naqra sħana u koll asħaba wahda temp. Bellezza b'temperatura ta' 28 grad Celsius, lejla tinżel għal 16 grad, undiċi uve ta' 8.

0: Kem toġobni din ta' Louis Capaldi Forget Me fuq 97 bej Chanel hawnhekk għas-sibt wara nofsinhar. Il-ġimgħa d-dieħla huwa l-aħħar ċans tiegħek biex tidħol fil-finali tal-kompetizzjoni li għandha d-dieħ bħalissa ta' Bruno Mars.
1: Bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Iwa.

0: throwback li tibqa' sabiħa kull darba li tismagħha ta' the weekend. Can't feel my face for 97 bay. The weekend li propju qed jitturja ġewwa l-Ewropa bħalissa. Nimmaġina li bħalissa hija x'imkien lejl Londra jew Amsterdam. Jekk m'iniex sejra xi żball għax rajt xi ħaġa wkoll fuq is-socials. Għal dan il-waqt għandi ġejjin lil Miles Smith u Prospa fuq bej.
1: The biggest hits of the week.

Waħda mill-ġodda Alex Warren Fever Dream fejna li 7 beja s-sipru l-offsenar ċanella unek u l-ewel konnet nitkelmu fuq il-pjanijiet ta' s-sibt wara l-offsenar fuq ek meta tkun ġurnata sabiħa u għadni kemm irċivejt da' s-fit minuti ilu messaċ mant kajlu għalt li ċanel jiena ġaswid biex xemx liħat ħanaj l-ek mela kontra tijaj għax għadni laqqas mor darba ġo xemx u għalħares nil-bess xorzax Juħdu għataġ bajda karti jeda bħalissa ġifri għandi bżon imur nixxem xfit. Għankompli jena ma tajla u zzera l-ars.

0: looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Illum 23 ta' Mejju s-sippru nofsinhar it-temp jinsab xemxi bellezza laqqa sħaba waħda b'temperatura ta' 28 grad Celsius u l-lejla tinżel għal 16 grad. Undiċi UV ta' 8.

0: Kif tħanna l-aħħar sija fl-imkien tagħna dik kienet Iron ta' Haven fuq 97 Bay Chanel hawnhekk u jien nixtieq nfakkrek fl-aħħar ftit ċans illi fadallek biex tkun wieħed mill-finalisti tagħna ħabba l-kompetizzjoni li għandna ddieha bħalissa ta' Bruno Mars. Ħanfakkrek waħda.
1: Bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru kompletament b'xejn taraw lil Bruno Mars f'Amsterdam dan is-sajf li ġej għax arena x'Amsterdam għax Bruno Mars ħajkun qed jitturja ġewwa l-Ewropa din is-sena propju ġewwa Milan. Intu xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru għandkom il-concert ticket b'xejn, il-flight b'xejn u l-accommodation b'xejn. Kollox b'xejn, kważi kważi tista' laqas tuħu l-wallet miegħek għax kollox imħallas. Grazzi għal Domino's, SML, Michael Attard.

diamant Olivia Rodrigo drop that fuq 97 bay Chanel u nekwina nixtiqna good luck kbira liż-żewġ timijiet li llum ħajkunu qed jikkompetu għall-final ta' trofi bej il-Belt u l-Gżira li ħatibda dal waqt għal ħabta ta' xi l-erba. Jien għandi sħab ħbieb mill-ġixnaħat, skużani, allura nixtiqna good luck kulħadd jalla l-aqwa tim jirbaħ. Ħankompli jiena satisfaction shank fuq bej.

0: looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: U mill-li qed idher ħankomplu ngawdu l-weekend b'ħafna xemx u b'ħafna sħana b'temperatura bħalissa hija ta' 28 grad Celsius fejn mbagħad bil-lejl ħa tinżel għal inqasa 17.
1: You're listening to Ceska.
0: 4 till 7 at the weekend.

Għawdu l-ewwel weekend ta' setti wara ġejt minn Vienna l-Eurovision. Din kienet ta' Justin Bieber, Daisies. Għal matul il-weekend fuq Ubej u nkomplu ngawdu kemm jista' jkun. U waqt li għedin nitkellmu naqra fuq il-weekend ukoll jekk għandek xi pjanijiet speċjalment il-lejla, forsi ħirġa' mal-ħbieb, għandek xi ikla. Ibad li naqra xi pjanijiet li għandek fuq 9920897.

Dan wejta li sum il-bejdin kienet wada bil-gbar mintana għal-matul il-weekend. U forsi l-lum forsi mandek xejp jagħna, imma xorta għandek ħabtit toħroġ naqra. Illum kif infakrek hemm l-ELF pop-up thrift store li jagħmlu kull sena u jiena ħanejdlek il-verità jiena llum kelli naqra ċans biex indur naqra x'għandhom għax jiena inħobb it-thrifting ħanejdlek il-verità. U ifhem rajt xi ħwejġ sbieħ u xtrajt xi ftit ifhem l-ankun hemm might as well nixxi. Jiġifieri jekk titħajru tmorru beda mill-10 ta' filgħodu llum u jieqaf tas-sitta ta' filgħaxija llejla. U għall-aktar dettalji jekk titħajjar tmur il-lejla kemm tmur fuq l-Instagram page tagħna. Għamilna post eżatti fuq dan il-pop-up u

Wadam id-dawk id-diski li żgurta f'blamment s-Saturday, where is my husband, għal matul il-weekend. U kif tafu, il-weekend li għadda kien hemm il-finali tal-Eurovision li sar ġewwa Vienna dis-sena fejn kienet l-ewwel darba tiegħi wkoll li mort naraħ live hemmhekk u kienet esperjenza tal-ġen. Intervistajt ħafna u ħafna kantanti li ħadu sem kif ukoll ftit fans ukoll hemmhekk. U hekk żgur kienet xi ħaġa li ħanibqa' niftakar żgur issa hija forsi nerġa' mmur sena d-dieħlax ta' dis-sena wisq ġbitni. Imma heq ifhem, ikolli bżonn infaddal ħafna għalija għax ikun naqra ifhem expensive u la nagħmel ġimgħa hemmhekk, imma heq għall-Eurovision ifhem, qas għandna mela hu.

0: values you can bank on.
1: U mill jgħet jidher xor taħan hossu ħafna u ħafna sħana u xemx ukoll, temperatura palissa ta' 28 grad Celsius fejn bad bil-lejl, xor taħan hossu sħana għax tinżel għal inqas ta' 20.
0: Home

Vera, vera nibqa niftakar ta' George Ezra, Green Green Grass għal-matul is-sibt flaxija fuq bejn nkomplu ngawdu il-weekend ukoll. Forsi qed naqra fit-traffic għandek xi qadja jew xi xogħol kif xi tlesti. Hemm ħafna nies li bħalissa ħajkomplu jibdew ukoll l-eżamijiet, jiġri big good luck għalikom. Ibad li naqra x'qed tagħmlu bħalissa fuq 9 ġibi 0 8 9 7 inkomplu. Madonna u Sabrina Carpenter.

0: potential għalma tul il-weekend fuq Bay u issa sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Bay.
0: Specialment jekk kont ilek tipprova ġib tickets għal tour ta' Bruno Mars, tinkwetax għax aħna bħalissa qegħdin nagħtu lilek u x'ħabib tiegħek iċ-ċans biex tmorru taraw live ġewwa Milan għal romantic tour tiegħu li għandu bħalissa grazzi kbira lill-ħbib tagħna Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u Accessorize fejn mhux biss ikollok it-tour tickets included imma ikollok il-flights u l-accommodation included ukoll jiġifieri ikollok. Il-full package. Biex tirbaħ kemm tisma' il-breakfast u drive u meta tisma' il-cute call, ibgħat lilna naqra fuq il-WhatsApp tagħna 9900897 fejn hekk ikollok iċ-ċans li inċemplulek u kemm tgħidilna Bay Bring Me to Bruno. U hekk ikollok iċ-ċans li int tista' tirbaħ dawn it-tickets. Għal aktar dettalji kemm tmur fuq il-website tagħna fuq bay.com.mt.

0: Niskavera tajba għal-matul is-sib flaxija specialment tal-clubs ukoll ta' Bebe Rexha u Faithless The Religion fuq Bay u ovvjament sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bay! U specialment jekk bħalissa għandek bżonn ti xi naqra ħwejġ ġodda ħabbel li qegħdin noqorbu għas-sajf ukoll. Din żgur se toġbok għax bħalissa aħna qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ voucher. Tamit euro biex tużax kollu ġewwa The Plaza Shopping Center. Biex tirbaħ kemm tibatilna id-diski favoriti tiegħek li tħobb tisma' fis-sajf fuq WhatsApp tagħna 9800897 u kull ġimgħa ma' Ryan u Gale huma iċemplu r-rebbieħ jew r-rebbieħa li jista' jkun id ukoll. Kollox grazzi għal The Plaza Shopping Center u għal aktar dettalji kemm tmur fuq il-website tagħna bay.com.mt/win.

mill-gbar li reċenti għadu kif beda it-turti għaw kol Neo, Up, Out and Gone għal-matul il-weekend fuq bej u il-ġemma li għaddit ma zawar dvjara indunajt li ġewa kważi kull ħanut jekk ikun ħanut tal-ħwejjeġ jekk ikun restorant, cafeterias dejjem ikollhom bżonn ta' tiegħhom tip U jien ara, rajta naqra stramba din ħanejdilkom il-verità ara nifhem li jekk tmur xi restorant tagħti l-waiter tip hija. Imma jekk ħalli xi ħwejjeġ u jkollu forsi xi self-checkout tagħmlu wieħed is-checkout. Dan il-ħanut, it-tips u mbagħad ma nifhimx għala tipu għadin hemm. Ix taħseb, imbagħad li naqra fuq 9 9 0 8 9

Hello, hello, għabjan għaldin sjata Club Culture fuq A97 Bay. Għandi sjem imli għabla uħed stana fostom diskriminant Calvin Harris, David Guetta, URG. Għanibdu b-Swedish House Mafia, Heaven Takes You Home.

0: Gabbiano na sibħu l-axija fuq A97B. Teggjawnu fuq social stana ed A97B. U għad Gabby Patch. U għajdu noj fejn nintisimawna l-lejla. Nkomplu l-bira ta' anima u Ellie Goulding. Hypnotize.
1: Saturday night.

ċifu 897 Base, rinżaw għal Club Culture. Sen kompletu l-atmosfer tal-weekend, pafna mek barpa għabbeċe għandik bieta Jonas Blue, Edge of Desire.

0: Il kbir ta' Jazzy No Bad Vibes fu 897 Bays, rinza għal Club Culture.
1: Sen komplu pafna mil kbar per għabe xe għandek kbir ta' Sonny Fodera all this time.

0: The sound of Malta's weekend. Hang out on the weekend.
1: Malta's number one hit music station. Hang out on the weekend. Bay.
2: Naret lejni ġej, jinnu intinerġaw nkunu għedin għonek għal programmi juħor ta' Homegrown fejsar inkomplu niskopru iktar artisti ġodda, artisti li sar nismaw bihom għall-ewwel darba waqt il-programm ukoll u anki dawk l-artisti li jibqgħu jiddominaw ġimgħa wara l-oħra. Dan huwa iżjed għal waqt Homegrown, naret lejni ġej bejn is-seba u l-10 filgħaxija.
1: Homegrown with Jay.
0: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.